Han i vår hok, da ble vi her. I lås liksten, ved kjåttrommet. I lås så langt man et faget. Og da strømlås i meg snitt.